0: Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
3: Yes.
2: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet er fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen, du. Alt for fed, mand.
4: Hvor er jeg fri? Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fed?
3: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smellefær.
3: Smellefær, man.
2: Smellefær, man.
3: At du er dødsfeit.
2: Smellfeit.
3: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Som det heter i Danmark.
3: Mandelmassenäse?
2: Mandelmassenäse.
3: Det var skönt att gjette vad svensken menar dansken säger. Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler i alla fall.
2: Mandelmassenäse.
3: Mandelkake eller något?
2: Nej. Mandelmasse, vad är det för något?
3: Ja, det är ju då marsipankake.
2: Och näse, det är
3: marsipan ett land näse, jag vet inte.
2: Näse?
3: Jag vet inte.
2: Näsenöff.
3: Oh ja, marsipangris.
2: Marsipangris.
3: Ah.
2: Ja da.
3: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
2: Jeg er litt usikker på om det er et dansk ord, eller om det er svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det er jo for morsomt.
3: Ja.
2: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
7: Knælle Kalle har hende hår, han killer pigerne svimmer
2: hvor. Knælle Kalle
3: har hende hår, han killer pigerne
2: svimmer hvor. Hvor knælle? Det er å
3: pule. Det er helt riktig. Og han var ikke hår heller, var det ikke det han sykker?
2: Og han Kalle har hente hår.
3: Ja.
2: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
3: Ja. Men du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, for, på pent språket.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, det er mandag morgen og hele vante gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent heter som vanlig Niklas von Schindler. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjedde i helgen din?
3: Jeg hadde besøk av lillebror, så jeg litt trøtt og sliten. Det ble litt sent i går, vi satt og spilte brettspill.
2: Oi, så koselig.
1: Nå så jeg for meg en sånn lillebror, en sånn liten gutt som du har passet på, som har løpt rundt i leiligheten.
3: Nei da. Veldig voksen mann, to små barn har han hjemme, som han vanligvis pleier å passe på. Men vi har jo tatt den helt ut og sitte og spille brettspill helt til det kom flaggemus, flyver den forbi oss på balkongen. Og da tenkte vi, nå er det begynt å bli sent, så nå må vi legge oss.
1: Det er et tegn.
3: Det er et tegn.
2: Flaggemus i hovedstaden.
3: Ja, men det var koselig med flaggemus da. Og nå skal vi kose oss med høna eller eggekonkurransen vår.
4: Hva kom først?
3: Cæsarsalat eller janteloven?
1: Hvorfor spør du om det?
3: Nei, det er to ting
1: som... Hvorfor ikke?
3: Ja.
1: Cæsarsalat eller janteloven? Jeg tror jo at altså Cæsarsalat er jo mulig å tenke at det er tilbake til de gamle romerne og sånn, men ja. Janteloven her i Norge er jo noe som har det er jo i veggene i gamle hus og sånn, og noe vi har vært opptatt av hele tiden. Jeg tror janteloven, ja.
2: Loven om jante. Jeg skjønner ikke når janteloven kom, jeg. Jeg vet at kardemommeloven kom på et tidspunkt, men den der janteloven, det vet jeg ikke når det kom. Jeg går Cæsarsalat da, siden du sa janteloven.
3: Ok, da skal vi få fasit her. Cæsarsalat kom først. 1924 så var det en fyr som fant opp den, og det var ikke Julius Cæsar, det var Cæsar Cardini. Det var 4. juli på en restaurant i Mexico, det var så masse gjester at de hadde ikke nok råvarer igjen til å lage på en måte menyen sin, og da bare improviserte han fram en liten sånn salat, og det gjorde han på bordet foran gjestene, og de elsket den. Og så begynte de å lage cæsarsalat da, siden da. Så kan jeg legge til at janteloven kom 9 år senere, 1933.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka.
2: Eneste regel, det er ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel er du?
3: Jeg er 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt tror du Norge kommer i fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv er på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst at jeg skulle komme og hente meg, jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt er du mest glad i?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
3: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Vet du, du klipper meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Line? Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte på 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det er en god start.
2: Ja. Nå må du vente i spenning da. Det er jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det. Og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår i morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da er det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom.
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja, vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
8: Ja, takk. Både brød og lumpe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
7: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
3: Hallo.
2: Fortell hva du har gjort i helgen.
3: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så i går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
2: Ja, hva du synger for nå?
3: Nå har vi synget Evert Taube, da, så nå har jeg blitt veldig glad i den brevet fra Lilleland.
2: Der er du god.
3: Ja.
4: Jeg liker at nå så vi på hverandre i studio og tenkte sånn, hvilken sang er det?
2: Vi må jo få en
3: liten... Nei, da får du nesten søt.
2: En liten smakebit.
3: Ja, da må du søke på Spotify.
2: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, Linda.
3: Nei, ikke med den hese stemmen min.
4: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen i går, se.
3: Ja.
2: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord i en spesiell kategori her på radioen.
3: Mm.
2: For det er jo opplegget i Godmorgen-duellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal, skal duellere i dag.
5: Så skal vi være ute.
2: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
3: Ellen.
4: Ok,
2: Ellen.
4: Det høres ut som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
3: Jeg har det.
4: Ja.
2: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.

Belong Together, det var Mark Amber, det her på P7, klem rolig favoritt I Sverre Bjørnsen I radioapparatet. Hyggelig at du hører på Jan Johansen. Jeg klarer nå her, se på meg.

Har du bursdag 8. juni, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Bonnie Tyler, som fortsatt sliter med helsen. Her er Total Eclipse of the Heart på P7 Klem.

Sommerfugl i vinterland. Vinny her på P7-klem med rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen i morgen. Nå blir det nyheter klokka to, så lurer vi inn et par sanger til før det, selvfølgelig. Michael Jackson aller først. Her er Earth Song på P7-klem.

Håper du har en nydelig start på uka. Hyggelig at du er her på P7 Klem. Elisabeth heter jeg og blir med deg et par timer nå. Vi har rolige favoritter her på kanalen som vanlig, og snart skal du få høre en av de vakreste boyband-balladene som eksisterer. Jeg er kanskje litt inhabil fordi jeg var 40 selv da det her var en stor hit. Så All For One med I Swear er på vei, men først skal vi få Delara. Dette er hennes versjon av svenske Albin Lee Meldaus, Josefine.